မင်္ဂလာပါသောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1388ဝါကောင်လပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်တက္ကရာ2026စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီနေ့ဟာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖေများနေ့ Father's Day လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တနင်္လာနေ့နေ့လယ်2:00နဲ့3:00အတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCPG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံMCR FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေဓာတ်ရိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညညီဆိုးကအစီအစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမမောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်။ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊ဆောင်းပါးနဲ့တရားသဖြင့်ကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ဟာ Father's Day, Happy Father's Day ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေများအတွက်တချင်လေးတပုတ်ရွေးထားပါတယ်ကိုမြကြီးရဲ့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဖေဖေကြီးလို့အမည်ရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

အပြုံးလေးများနဲ့အကြည့်ဆုံးမျက်နှာလေးတွေငွေလာမင်းလာစမ်းရည်လာနှလုံးသားမှာဒီညမြတ်တာဘဝမှာ

ရင်သားရဲ့ကြည်မောကရှင်မောကအလှကလေးကရာကျွဲဆိုးကြတယ်နှွက်ကြတယ်တန်ရောစင်ပဲကွယ်ထွဲပိုက်ယူရကျင်သားရဲ့ကြည်မောကရှင်မောကအလှကလေးကရာကျွဲဆိုးကြတယ်နှွက်

0: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုချိန်စားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်
1: ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဗီယက်နမ်သမ္မတတွေ့ဆုံဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေပြည်တော်သမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသမ္မတတိုင်လန်တို့စတင်မှာ9ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားချစ်ချင်ရေးနဲ့ပါပြွာမြောက်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပြင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဗီယက်နမ်မျိုးသားလွတ်တော်ဩဂရချန်တန်းမာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒေသတွင်းနိုင်ငံတကာလွတ်တော်ရဲ့လွတ်တော်ဆရာမျက်နှာစာတွေမှာအပြန်အလှန်ပံ့ပိုးမှုအာဆီယံလွတ်တော်များကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ကိစ္စတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတိုင်းကစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကတော့မြန်မာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတယ်လီကွန်နဲ့နှီးပညာဥစ္စာ Vietter Group ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီး Vietter Group ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်ရာဇီချုပ်တောင်ဒက်ထန်ကမြန်မာနိုင်ငံကမိုင်တဲနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်တွားလို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ကြမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။မိုင်တဲကို Digital နှီးပညာ Digitalနာလမ်းပါဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဒီဂျစ်တယ်သူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာဆက်လက်ပွင့်ပြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လားလာရရှိတယ်လို့ဗီယက်တဲဘက်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့နိုင်ငံတွေကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေချိန်မှာဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခေတ်ဟာနေပြည်တော်နဲ့ဗီယက်နမ်ကြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးတွေဆက်လက်နီးကပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။
0: စစ်တွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အုတ်ချုပ်ရေးရုံးဆိုင်ရာစစ်တွေမြို့ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးပြစ်ခတ်တံတွေဆက်တိုက်ကြားနေရတယ်လို့မြို့ကနှစ်ယောက်က BBC ကိုပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်တံတွေဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်ကစလို့ကြားနေရပြီးစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့နေ့လယ်ကနေမနေ့ကမနက်ပိုင်းအထိဆက်တိုက်ကြားနေရတာလို့နောက်ထပ်မြို့ကန်တယောက်ကပြောပြပါတယ်အာရခတတော် AA ရဲ့ပြည်ကနေကထုတ်ပြန်ချက်အရာစစ်တွေမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်အထိုင်စခန်းအနည်းဆုံး900တန်ချက်ကတက်ကတင်ကနှစ်စီးနဲ့ဒါမကမြို့အနားကပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချရန်နာထားတဲ့စစ်သည်မို့ချို့ကနေပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပုံနှကျွန်းစစ်တွေရတိတောင်မြို့နယ်တွေတဲကရေးရွာတွေဂွားကန်းကျေနဲ့ငပလီကန်းကျေဘက်တွေကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်ကပြစ်ခတ်တယ်လို့ဂွားမြို့ပေါ်ရက်ွက်ကျင်းတလီမြို့နဲ့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကိုလည်းရေတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စက်တဘာလ3ရက်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျက်လီရင်လေးစီးနဲ့လေချောင်းဘုံကျဲတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။စစ်တွေမြို့အနီးဝန်းကျင်အထိတိုက်ပွဲတွေကပ်လာတာကြောင့်မြို့မှပါရေးနဲ့အေအေကိုစီရေးပြားပေးဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်တာတွေဖြစ်တယ်လို့စည်ရေးတုံးတတ်သူတချို့ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းဘုံကျဲတာတွေရေတပ်ကပြစ်ခတ်တာတွေရှိနေတာကြောင့်ကန်းကြီးချောင်းနှပင်းနဲ့ရွာတွေနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအေအေကသတိပေးထားပါတယ်အာရခတတော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်14ခုကိုထိန်း

0: ချုပ်ထားပြီးစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်မျိုးတွေကိုတော့စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ပြည်ပါထွက်သည့်လူငယ်များကိုဆရာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ပြစ်တင်ဝေဖန်နိုင်ငံအနှံ့ကလူငယ်တွေကိုအာဓမ္မပေါ်တာဆွဲပန်းစင်းနေတဲ့ဆရာနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ဟာပြည်ပါကိုတော့လှုပ်လှုပ်ခိုင်းနေတဲ့လူငယ်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်နှင်နာနေတယ်လို့ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အိုလာ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိနေပြည်တော် State Academy ပွဲနဲ့တမင်ခမ်းနောက်ကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မွေးဝဲနဲ့ဆက်မှုစိုက်ပွဲမွေးမြူတက္ကသိုလ်ဆောင်ဝဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်ခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့တိုင်းသမားနိုင်ငံဒီမှာတွားရောက်လှုပ်လှုပ်နိုင်နေကြတဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လွန်နေတာပြီးနိုင်ငံရေးမြစ်တွေညာကဆုံးရှုံးရတယ်လို့ဆရာရှင်မြောင်းလည်းကပြောထားတာပါဒါပြင်လူငယ်တွေနေတဲ့မိမိတို့နိုင်ငံကသင်ပေးထားတဲ့ပညာရတွေနဲ့မိမိနိုင်ငံမိမိလူမျိုးအပြည့်အဝချိုးပြပြီးပြန်လည်ကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြဖို့လေသူကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးခုစဉ်ဒီနိုင်ငံနဲ့လူငယ်တွေကိုမတရားပန်းစည်းတာတပ်ဖြတ်တာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်းဆောင်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်ကပြန်ထန်းခဲ့တဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးလူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံသုံးကအာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်အာဓမ္မပေါ်တာဆက်ပန်းစည်းတာတွေကိုစေအုပ်စုကပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစေအုပ်စုရဲ့မတရားပန်းစည်းတပ်ဖြတ်တာတွေအာဓမ္မတာသားစုစုဆောင်တာတွေပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်နေစဉ်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုထွက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ကန်ရှာဖွေလှုပ်ကန်နေကြတာလို့လည်းဖြစ်ပါတယ
0: ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရန်ကုန်မှာလူငယ်တွေဆက်တိုက်ပြောင်းဆုံးနေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရမှုနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းလူငယ်တွေအများအပြားဆက်တိုက်ဆိုလိုပျောက်ဆုံးနေကြကအဆက်အသွယ်မရဖြစ်နေကြပြီးအများစုကစစ်အာဏာရှင်တပ်အတွက်စစ်မှုထမ်းတပ်သားအတွက်အဖြစ်အာဓမခေါ်ယူစုဆောင်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသွားသူတွေရဲ့မိသားစုနဲ့နှိစပ်သူတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတတိယပတ်ထဲမှာအလောက်ကပြန်လာတဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တယောက်ကိုငမိုးရိတ်တရားအနီးမှာအတင်းအာဓမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံလိုက်ရပြီးနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲဖြစ်နေကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိတဲ့နှိစပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာရန်ကုန်ကတောင်မွေကြောင်မြောင်းအင်းစိန်တောင်တကုံမြောက်တကုံတောင်ဥက္ကလာတင်ကန်းကျွန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းလူငယ်တွေရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးတာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အများစုကတော့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တုန်းကလည်းအင်းစိန်မြို့နယ်ဒငင်းကုန်းရပ်ကွက်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလင်းလဲခေါ်ဆောင်ကနေအိမ်ထဲအချုပ်ခန်းတွေဆောက်လုပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသအရန်မိသားတက်ခွဲမှုနဲ့တမတ်ဖြစ်သူတို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်ကလှိုင်းတရားအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်ကစစ်ချောင်းလူငယ်နှစ်ယောက်လည်းပျောက်ဆုံးနေပြီးအခုချိန်ထိမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးကြောင်းနဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်ကလည်းရန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတားချီလိပ်မြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းလူသားထိုးဖို့စစ်တပ်အယောင်ဆောင်ကလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဆရာနာရှင်တပ်ကဩဂုတ်လပထမပတ်ထဲမှာပဲပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်တန်းအပတ်စဉ်28အထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးအပတ်စဉ်တစ်ခုကိုလူ 9,000 လောက်စုဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလက်ရှိအချိန်ထိစစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်ခံထားရသူ 33,500 လောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရခိုင်တွင်မြန်မာစာနှင့်မြန်မာသမိုင်းကိုဖယ်ပြီးရခိုင်စာနှင့်ရခိုင်သမိုင်းစာတို့တင်ကြအရခတ်တော်တင်ကျုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တွင်ကမြို့နယ်14ခုနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝမြို့တို့မှာမြမစာနဲ့မြမသမိုင်းနေရာမှာရခိုင်စာနဲ့ရခိုင်သမိုင်းတွေကိုအစားထိုးတင်ကြားနေပြီလို့အရကမြို့သားပညာရေးဌာနနဲ့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါတယ်အခြေခံပညာရေးအဆင့်အကြီးဆုံးတန်းဖြစ်တဲ့ Grade 12မြမစာနေရာမှာရခိုင်စာနဲ့ယခု2026-2029ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာစတင်စားထိုးတင်ကြားနေပြီဖြစ်လို့အခြားသင်တန်းတွေကိုလည်းလာမယ့်ပညာသင်နှစ်မှာတပြေးပြေးပြောင်းလဲသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးတမိုင်းသင်ရိုးထဲမှာလည်းမြန်မာတမိုင်းကို2024ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ကလေးကအတန်းအားလုံးမှာဖယ်ရှားထားတယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝန်ကပြောပါတယ်အ အရကတတ်တော်ထင်ကျုံထားတဲ့မြို့နယ်15ခုမှာအရကမြို့သားပညာရေးဌာနကဦးဆောင်ပြီးခြေကပညာရေးအဆင့်ကျောင်းတွေနဲ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကိုတဆင့်ပြီးဖွင့်လှစ်နေပါတယ်။အရကတတ်တော်ထင်ကျုံထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအရကမြို့သားပညာရေးဌာနရဲ့ဦးစီးမှုရဲ့အောက်မှာ2024ခုနှစ်ကလေးကပညာရေးစနစ်တွေစတင်တည်ပတ်နေတာဖြစ်ပြီးခြေကပညာရေးအဆင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်နှစ်ကြိမ်ဆင်းစေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆင်းမြင့်ပညာရေးဆင်းမှာလဲစေးသိပ်ပန်းဤပညာသိပ်ပန်းစိုက်ပွေးသိပ်ပန်းတို့တက်မွေးဝမ်းကြောင်းတက္ကသိုလ်တွေအပြင်ဝိဇ္ဇာသိပ်ပန်းဘွဲ့တွေပေးတဲ့တက္ကသိုလ်အတန်းတွေကို2025ခုနှစ်မှာစတင်တင်ကြားပေးနေပါတယ်။ရခိုင်မှာရုံသုံးဘာသာစကားကိုလည်းမြန်မာဘာသာကနေရခိုင်ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာစာနေရာမှာရခိုင်စာကိုစာတို့တင်ကြားပြုလုပ်လာတာလို့နောက်ထပ်ကျောင်းဆရာတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။အရခတက်တော်ကသိမ့်ပိုက်ချင်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်တွေမှာအရခပြည်သူတော်လိုင်းအစိုးရလူချုပ်ရေးလုံခြုံရေးတရားစီရင်ကဏ္ဍတွေပြင်ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွင့်လုပ်ငန်းများကိုအပြင်းအထန်ဆောင်ရွက်နေပါတယ
0: ်။တော်ရရှိမြန်မာစကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင့်ဒေသများမှာယာနာတော့ကွေးယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာတွေကကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေမှာအေးပြားရနာနဲ့တော့ကွေးယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ကစပြီးဩဂုတ်လ23ရက်နေ့အထိစကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်14မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းပြီးလူပေါင်း2,000ကျော်ရေဘေးတင်ခဲ့ကြပါ။ရေကြီးပြီးတဲ့နောက်ကြေးရွာတွေထဲကြံခဲ့တဲ့ရေတွေကနေတဆင့်အေးပြားရနာယောဂာနဲ့တုတ်ကွေးယောဂာတွေကူးဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆေးဝါးရှားပါပြီးဝယ်ယူရခက်ခဲနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေမှာသူတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရေးပြားရာရနာနဲ့ယာတီတုတ်ကွေးတွေကိုကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဘကိုးရေဘေးမှာလူတအေးတူးတည်ဆုံးပြီးဒေသခံ900ခန့်ကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းဘကိုးမြို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ထိဆုံးခဲ့ပြီးလူအယောက်900လောက်ကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဒီကနေ့သတင်းသိရှိရပါတယ်။စက်တမလ2ရက်နေ့ကစပြီးရွာသွန်းနဲ့မိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ဘကိုးမြို့ရေမြင့်တက်လာပြီးရေကြီးရေရှမ်းခဲ့တာစက်တမလ2ရက်နေ့ကမစင်းရက်ွက်မစင်းတစ်လန်းကအသက်49နှစ်ပဲဦးတန်းစော်ဟာရေနစ်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ရေဝင်နစ်မြုပ်နေတဲ့ရေနေအိမ်တွေကဒေသခံ469ယောက်ကိုတော့ရေဘေးလွတ်တဲ့နေရာတွေစီအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်မော်လီဝတာနဲ့ဇလားဗီဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကစက်တမလ3ရက်မနက်ပိုင်းတိုင်းတာချက်တွေအရဘကိုးမြေရေဟာစိုးရင်ရင်မှအထက်တပေး9လက်မှခန့်ကျော်မြင့်နေပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာဆိုရင်ရေမှအထက်မှာဆက်ရှိနေမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဘကိုးမြေရေမြင့်တက်လာပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာကြောင့်ဘကိုးမြို့တွေကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်း14ကျောင်းကိုစက်တမလ2ရက်ကစတင်ပြီးယာယီပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ EPP ပူရဲတီတော်သူဥပိုလ်ကြီးရေမွန်မဆင်းဆင်းစုရရှိအာရှတိုင်းရဲ့နိုဘယ်ဆုလို့တင်စားခေါ်ဖို့ရေမွန်မဆင်းဆင်းစုကိုနိုင်ငံကျင်းသားများကုညီဆောင်ရွက်ဆွေးအသင်း AAPP ပူရက်တူတော်သူတွဲဘက်တွင်ဥပိုလ်ကြီးကပူရက်ရရှိရတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ရှေ့ဆိုင် Rainbow Messages Foundation ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာကြေညာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံကျင်းသားများလှုပ်ရှားသူဥပိုလ်ကြီးနိုင်ငံရဲ့တရားမျှတမှုအရေးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စင်ကာပူဝိုင်းရင်တန်နမန်တော်မီခိုးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝေလံခေါင်းများဒေသပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတည်တွင်စံသစ်ဆုံးလုံဆောင်နေသူရူနာခန်းတို့2026ခုနှစ်အတွက်ပူရဲဆုရှင်တွေဖြင့်ကျင်းညာလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလူလက်ခွင့်တွေရုပ်သိမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်မမမမယက်တီဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥပိုလ်ကြီးကအမှန်တရားတောင်းယူမှုနဲ့တရားမျှတမှုတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တဲ့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအတိအမှပြုကုန်မှုတွေအနေနဲ့စုပေးရတာလို့ Rainbow Messages စုပေါင်းဟောပေးရ Foundation ဘုတ်ဘွဲကပြောပါတယ်။ဥပိုလ်ကြီးဟာရှေးလေးလုံးရေတော်ပုံအတွင်းမှာဖန်စီတိမ့်တိမ့်ခံရပြီးအကျဉ်းတော်မှာစုစုပေါင်း9နှစ်ကြာ2ကြိမ်တိုင်တိုင်း ထောင်ချခံရတဲ့နိုင်ငံချင်းသားအောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်2000ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံချင်းသားများကွန်မြူနတီစားကြောက်ရေးအပီပီကိုပူရဲထူထောင်ခဲ့ပြီးဆျောက်ချုပ်ရေးအောက်ရှိလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအခုချိန်ထိမတန်းတင်ချင်းချခံရတဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုကူညီပံ့ပိုးဆောင်ပေးနေတာပါဒီစုကိုဖိလစ်ပိုင်သမ္မတအောင်ရေမွန်မက်ဆီဆီကိုဂုဏ်ပြုအနေနဲ့1959ခုနှစ်စပြီးပေးရတာဖြစ်ပြီးယခုချိန်မှာ68ချိန်မြောက်ဖြစ်ရှိသွားပါပြီမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းစာဆရာဦးလောယုံထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကဒေါက်တာစင်စရာမောင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တင်းတင်းလှူချသူကရင်မျိုးသားကစောဒါကစောဝါနိုင်ကူညီမှုတင်းဦးကျော်သူကချင်မျိုးသမီးလပိုင်ဆန်းရော်နဲ့မြန်မာနောင်သတင်းဌာနအယ်ဒီတာချုပ်ကိုဆွေဝင်းတို့ကလည်းဒီစုကိုရရှိခဲ့မှုပါတယ
0: ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံသွဲတည်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ကိုမြစ်ဆွေနဲ့ခင်အေးဝေတို့ရဲ့ဘဝတိုင်းဆုံတွေ့ပြရစေလို့မြည်ရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

98.5 FM 2000 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလှည့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်ဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ကိုကြီးကိုမြတ်မောင်ပေါ့ဦးမြတ်မောင်ဒီနေ့မနေ့အာသူနေတဲ့နေအိမ်ဗရလာမှာပွဲလွန်တော့ပါတယ်ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်ဟောင်းတွေကလည်းညှိုးငယ်စွာအတိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျသူရဲ့ဇာပနာအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျဒီနိုင်ငံမှာ temporary protection ဒါမှမဟုတ် safe haven enterprise visa ရှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ asylum seeker resource center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူရဲ့ website ကတော့asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမွန်တင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတိပိနိုင်ရင်လည်းတိပိလိုက်ပါလားကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အန္တရာယ်များတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်သီးသလောက်ကတော့အန်ကယ်ရုကွန်မြူနတီမှာမြန်မာကောင်းမွန်တင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။ RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တဲ့နီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468 525 626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468 525 626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှိမြန်မာပြည်ကဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့နင်းအေဂရီရဲ့မမပသိမ့်သူလို့မြည်ရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုပါကျမရေးရာတိမှတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မြတ်မိုးရေးသားတင်ဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒမန်ရှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိမှတ်ဆရာလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ဒီအတိတ်ထွက်ရှိလာတဲ့သူတေသနာတစ်ခုရဲ့ရလတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့အံ့ဩသွားစေခဲ့ပါတယ်တပတ်မှာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစားအစာကိုကိုယ်တိုင်အစကနေချက်ပြုတ်စားတောင့်ချင်းဟာအသက်ကြီးသူများမှာဒီဒမန်ရှာဒီမှတ်ညာချွတ်ယွင်းယောဂဖြစ်နိုင်ရေကို30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ယောနေစီတယ်လို့တွေးရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ချက်ပြုတ်ရာမှာကျွမ်းကျင်မှုနည်းတဲ့သူတွေမချက်တတ်တဲ့သူတွေအတွေ့အကြုံနည်းတဲ့သူတွေအတွက်တပတ်တစ်ချိန်ချက်ပြုတ်ခြင်းဟာလည်းဒမန်ရှာဖြစ်နိုင်ရေကို68ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချပေးနိုင်တာပါပဲ30ခိုင်နှုန်းမဟုတ်ပဲ68ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်သူတ္တတီတွေကတော့အသက်65နှစ်အထက်လူပေါင်း11,000နီးပါးကို6နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့ကြပြီးတော့ဝင်ငွေပညာရေးအဆင့်ဥယင်စိုက်ပျိုးခြင်းစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခြင်းစတဲ့ဒီအချက်တွေကိုထက်သွင်းထိန်းချုပ်ပြီးတော့နောက်မှတောင်ဒီရလတ်ကဆက်လက်မှန်ကန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဆိုချက်ပြုတ်ခြင်းကအုံနောက်ကိုဘာကြောင့်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာလဲနောက်ပြီးဘာကြောင့်မချက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးအကျိုးရှိတာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ပါအကြောင်းရင်းကတော့ချက်ပြုတ်ခြင်းဟာအစာအကြောင်းသာမဟုတ်လို့ပါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာမတိလိုက်ပဲနဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေတဲကအုံနောက်ကိုအများဆုံးအတုံးချရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ချက်ပြုတ်နေခြင်းမှာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာစီစဉ်ရတယ်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုအစဉ်လိုက်စဉ်းစားရတယ်အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲရတယ်ပမာဏကိုခန့်မှန်းရတယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ကိုအသုံးပြုရတယ်အနံ့အရသာတွေကိုခံစားရတယ်မှန်ညာကိုအသုံးပြုရတယ်မိမိကိုယ်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူချက်ပြုတ်ရမှာမကြွန့်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီအလောက်ကပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုရှိတာကြောင့်မလို့အုံနောက်အတွက်ပုံမပြင်းထန်တဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့်မိဘတယောက်အိမ်တော်ဘက်တယောက်မှာဒီဒမန်ရှားရဲ့အစောပိုင်းလက္ခဏာတွေတွေ့နေရပြီးသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီသတင်းကအရေးကြီးပါတယ်လူအများစုရဲ့သဘာဝတုံ့ပြန်မှုကသူတို့မလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပြီးမိဖို့ကြောင့်အလုပ်အားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ပေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အရန်စောပြီးတောင်းဝန်အားလုံးကိုယူမထားတင်ပါဘူးဟင်းနီဟင်းရွက်အခွန်နှွာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းအိုးကိုမှွေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရှင်းတဲ့အစားအစာပြင်ဆင်မှုတွေမှာဆက်လက်ပါဝင်ခွင့်ပေးထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီအုံနောက်ကျမကြီးအတွက်အလွန်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကျမကြီးကိုကာကွယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မရှာရှိသူတဦးကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့မိသားစုဝင်ဒီတငယ်ချင်းတယောက်အတွက်ဒီအချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဥဆလဘီတော်ရရှိမြန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့စီသူလွင်ရဲ့ကိုချစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်ရဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

0: 98.5 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလှည့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဟိုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကြောင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့ပြလူငယ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်စစ်မှုထမ်းအတွက်လူမပြည့်လို့တင်နန်းတွေပုံမှန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေချိန်ဒီရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မုံရွာလိုမြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေကိုအတင်းအကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲရန်ကုန်မှာဒီဖူဆဲလ်ဘောလုံးသမားလူငယ်လေးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။လူငယ်တွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပေါ်ဘလို့ဆိုရင်မှုတွေရှိနေကြသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုမောင်ကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဘလို့မျိုးကြီးတွေပါလူငယ်မျိုးသားချို့ပြင်သွားလာရင်ပျောက်ဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။လူငယ်ချို့ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မြို့ကြီးတွေမှာလုံပြန်ချိန်ဆောင်းအောင်စီစဉ်ပေးတာတွေနဲ့အလုပ်ရှင်တွေကလူသမားတွေကိုညာဘက်အပြင်မထွက်ဖို့သတိပေးတာမြစ်တာတွေရှိလာပါတယ်။အရင်ကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုညာဘက်လူစီကားတဲ့နေရာတွေဟာအခုဆိုရင်ညာ၈နာရီလောက်ရောက်တာနဲ့လူသွားလာမရှိသလောက်ရှင်းသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။အခုလိုလူပျောက်ဆုံးမှုတွေကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်တတ်မှတ်လို့ရမပြည့်သေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။နေပြည်တော်ကစစ်မှုထမ်းစစ်ခေါ်ရေးဘုတ်ကတော့စစ်မှုထမ်းရေးအတွက်ပြည့်မီတာမပြည့်မီတာနဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်ကိုဘယ်ချိန်မှာဖွင့်လှစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေဆိုဖို့မရှိကြောင်း BBC ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကချင်းလန်း FC ကဘောလုံးကစားသမားတအူအသင်းနဲ့9ရက်ကြာဆက်သွယ်ပြတ်သွားပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ် Golden FC ဘောလုံးအသင်းကကိုတီအောင်နဲ့ကိုစွမ်းထက်ကျော်တို့လည်း10ရက်ကြာအသင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြပဲပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်သွယ်ပြန်ရလို့သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေတယ်လို့ချင်းနေကိုသိရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်
2: ။ကျွန်တော်အဆက်တွေပြန်ရပြီးတော့သူတို့ညနေပြန်တင်လာလို့ပြောတယ်အကလေးကြီး။သတင်းမှာများအလူပြန်လိုက်တော့သူတို့ဘလို့ပြီးသွားတယ်မသိဘူးလား။ခလီနဲ့လည်းဖုန်းဆက်သွယ်ပြန်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကညနေပြန်ဆင်းလာမယ်လို့ပြောတယ်။ခလီလာမှပဲပြီးကြပြီးရမှာလား။ခလီရအမျိုးပြန်သွားတာ။ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆက်သွယ်နေတာအဲ့လိုပြောသွားတာ။
1: ဘန္ဒလီမြို့ကရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူငယ်ချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ခေါ်ဆောင်ခံရတာလို့ချင်းနေကိုသိရှိတဲ့ဘန္ဒလီဒေသခံတူကပြောပါတယ်။တရဦးဝိုင်းဒီမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူငယ်တူမိထီလာတက်ထဲရောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီချင်းနေကိုသိရှိသူကပြောပါတယ်။ရဘတွေအဲဇင်းစစ်တဲ့အခါမှာလဲအကြောင်းမျိုးမျိုးရှာခေါ်ဆောင်သွားတာတွေရှိနေလို့အဲဇင်းစစ်မဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့လူငယ်တွေကရှောင်တိန်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံရွာမြို့ပါလဲလူငယ်လူလက်ပိုင်းမျိုးသားတွေကိုတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်မျိုးသမီးတွေပဲပြစ်သွားတာပုံများတယ်လို့မုံရွာမြို့ကမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။
3: ကျမမျိုးသားဆိုသူတို့ဆိုရင်ကမထွက်ရဲဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမှကျမတို့အတိရဲရပါသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတချို့ကြလည်းအလိုပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူပြန်မလာတော့ဘူးပေါ့နော်လာမယ့်ချိန်မလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလိုရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေတရားနေတဲ့အဲ့လိုသူတို့ခေါ်သွားတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့ဆောင်ဆန်းရတော့လားအလိုမျိုးရှင်ကလေးလေးတွေကတော့အလိုကြောင်းတက်တဲ့ကလေးလေးယောက်ျားလေးတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိဒါလည်းတအားကြီးမထွက်ရဲဘူးရဲ့အလိုမျိုးအဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နည်းနည်းလူကြီးပိုင်းပေါ့နော်တော်တော်အတက်ကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပဲလွလွကျွကျွသွားရတာအဲ့လိုမျို
1: းပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေတည်ပြပြဋ္ဌာန်းပြီးတနစ်ကျော်တွင်စစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်28ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီး2025တနစ်တာအတွင်းစစ်မှုထမ်းတပ်သား6000ကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာစစ်ပဲနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လေးလာစောင့်ကြည့်မှုမှတ်တမ်းတွေအရလက်ရှိချင်းလင်းတိုက်ခတ်ရေးတပ်တွေရဲ့စစ်ထွက်ရေး85ရာခိုင်နှုန်းဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေလို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဒါကတော့ BBC ကကွန်မွန်ပြောထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကြောင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့ပြလူငယ်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တင်ကတော့ချိုးပြုံးရဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပါဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ဒီနီပေါ်ရေကြီးမှုအကြောင်းရင်းအပေါ်တိတ်ပြန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့နီပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုဟာရေခဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးဌာနကပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုရေကြီးမှုတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုရင်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ် BBC ရဲ့ဒီရာသီဥတုဆိုင်ရာ editor Justin Rolex ကတော့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိတေးချီဆုံးရှုံးမှုနဲ့အပျက်စီးကြီးမားခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြထားတာကို BBC ကကိုမြင်းမြမုံးမြင့်ကပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည်ပ
1: ါရှင်နွန်တွေကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲတွေနဲ့ရေလုံးကြီးဝင်ဆောင်သွားခဲ့တာပါဘလောက်အားကောင်းတယ်လဲဆိုတာမှတ်မှုခက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ
2: This shows the area where the disaster happened. Now, the village hit by those
1: ဒါကရေတွေတိုက်ချသွားခဲ့တဲ့တောင်ကြားတွေကရွာလေးဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီတောင်ကျောကစခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကလန်တန်လီရန်ဆိုတဲ့နေရာပါ။အဲ့ဒီကရေခဲတောင်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲ့ချသွားခဲ့တာမှာရေခဲတွေနဲ့ကြောက်ဆိုင်တွေပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရုကရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသေသေချာချာကြည့်ရင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာပိုသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီပုံကမဖြစ်ခင်တရက်ကပုံဖြစ်ပြီးဒါကတော့ဖြစ်ပြီးနောက်မှာရိုက်ထားတာပါတောင်ကြားတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်သွားလဲမြင်နိုင်ပါတယ်တောင်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးပျောက်သွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ
2: ် Part of the issue is the shape of the valley
1: ကျန်တာကဒီတောင်ကြားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာဟီမွန်နာကဘူမိဗေဒသဘောတရားနဲ့ပြောရင်ခက်မြန်မြန်မြင့်တက်နေစဲပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြစ်တွေကလည်းတောင်ကြားတွေနဲ့တဲ့နဲ့လာအောင်ထွန်းဖောက်နေစဲပါဒါကြောင့်တောင်နိုင်ငံအမြင့်ပိုင်းတွေမှာရေခဲပြင်ကြီးတွေဖြစ်လာပါတယ်အခုပြိုကျခဲ့တာကလည်းပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်9ကီလိုမီတာအမြင့်လောက်ဖြစ်ပါလေ။ကြောက်ဆိုင်တွေနဲ့ရေခဲတွေ10ကီလိုမီတာလောက်အမြင့်ကနေတောင်ကြားကိုဆင်းလာတာ။အားဘလောက်ပြင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါလေ။တကယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2015အတွင်းကနီပေါငရင်အတွင်းနှင်းတွေပြိုကျခဲ့တာလေ။ဒီတောင်ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာပဲဖြစ်ပါလေ။အခုလဲအဲ့ဒီကရေခဲတောင်ကြီးပက်ထွက်ပြီးပါလာတဲ့ရေခဲနှင်းနဲ့ကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားတန်ပေါင်းများစွာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်အောင်ပြားပြားဝှက်သွားပြီးလူရာနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ရပါလေ။ဒီဖြစ်ရမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဘလောက်ပါလဲဆိုတာတော့ပြောဖို့စောလုံးပါသေးတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ခဲ့ဖို့များတယ်လို့ဆိုပါတယ
3: ်။
4: ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တော့ရေခဲတောင်တွေကအေးပြောပြီးတော့အနားပတ်ဝန်းကျင်အထိအဲ့ဒီပြိုရေတွေကပြန့်နှံ့သွားပြီးမြေရဲ့ကုတ်တွေအားတွေကယိုယော့သွားပါတယ်။အဲ့တော့မြေတွေပြိုတောင်တွေပြိုဖြစ်ကုန်တာပါ။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပဲမြေပြင်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုလိုအဖြစ်မျိုးတွေအထိကြုံလာရတာဖြစ်ပါတယ်။
1: လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပဲ Alps တောင်တန်းတွေပေါ်မှာဒီလိုအငဲစားနှင်းတောင်ပြိုကျမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရေခဲတွေအေးပြော်တာနဲ့မြေတိုက်ဆားမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါလေ။ဒီတောင်တမားလဲ Mount Blanc မှာဂဲမိုးရွာလို့ပြေးခဲ့ရပါသေးတယ်။နီဘော့ကအဖြစ်ဆိုကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်လားဆိုတာမပြောနိုင်သေးပေမဲ့ကမ္ဘာတောင်တန်းကုန်းမြင့်ကြီးတွေကိုချိတ်ဆက်ထိမ့်သိမ်းပေးထားတဲ့ရေခဲလူကြီးကတော့တစားတစားရောပါလာနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောနိုင်ပါလေ။
0: ဒါကတော့ BBC ကကိုမောင်ပြောမုံမြင့်ပြောပြထားတဲ့ဒီနီပေါ်ရေကြီးမှုအကြောင်းအရင်းပေါ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်ပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ခင်မောင်တိုးရဲ့ဆဲလက်ရှိုက်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လင်းမှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်နာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီညမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှိပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ